0: سر آرمی سولجرز نے صرف وار فرنٹ پر ہی نہیں, اس کے علاوہ الگ الگ اسٹریمس میں بھی, اسپورٹس میں بھی گولڈ اور ادر میڈلس بھی جیتے ہیں, تو آرمی کا کتنا بڑا رول رہتا ہے وہ ہر طرح سے, جیسے کہ آپ نے بھی کہا آپ نیشنل لیول چیمپئن بھی رہے والی بال کے, باکسر بھی آپ رہے, آپ ایک بہترین رنر بھی تھے, تو آرمی ان سب چیزوں میں بھی آگے رہتی ہے ہمیشہ, وہ وہاں بھی کیرتیمان استھاپت کرتی ہے
1: رائٹ فرام دا ڈے ون.
0: جی
1: فزیکل سائڈ ہیڈ بین مائی دا بیسٹ آئی سے مائی اسٹرینتھ اینڈ دین مائی موٹیویشن
0: بالکل
1: مائی
0: فزیکل اسٹرینتھ
1: اینڈ ڈیٹرمینیشن آل دوز تھنگس ٹوڈے آئی کین سی اگین دیٹ آئی سیلف میڈ مین از ان فرنٹ آف یو.
0: ٹھیک
1: ہے فرام دیٹ بیک گراؤنڈ آف اے فارمر فیملی ایٹ مائی اون وداؤٹ اینی سفارش اور وداؤٹ اینی ریکمنڈیشن اور برائب اور اینی تھنگ
0: آئی
1: واز دا ون ٹو ڈو آل دس تھنگ.
0: بالکل آپ نے بالکل گراس روٹ لیول سے شروعات کی اور آپ نے جو اچیومنٹ حاصل کری وہ آپ کی اپنی ارن کی ہوئی ہیں, اپنی محنت سے آپ نے وہ جو ایک مقام حاصل کیا.
1: یو ول بی پراؤڈ ٹو ٹیل یو دیٹ میں نے جب بٹیل میں قدم رکھا
0: جی
1: تو اپنے آپ کو بٹیل میں کسی جوان سے کم نہیں سمجھا, میرے فزیکل میں اتنا دم تھا کہ جوان بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتے, آفیسر کی بات ہی چھوڑ دی.
0: کیا بات ہے سر.
1: اور میں نے جب بٹیل جام نگر آ گئی تو اس سمے میں نے بٹیل میں باکسنگ ٹیم ریج کی, والی بال ٹیم ریج کی, اور وہ والی بال نیشنل لیول کے پلیئر بنائے, اور جو باکسر سلیکٹ کیے تھے اس میں فرسٹ ٹائم 4 باکسر کمانڈ لیول تک باکسنگ کیا.
0: اینڈ
1: مائی کراس کنٹری رننگ اور دے لاٹ آف ادر کمپٹیشن, آئی یوز ٹو کیری ایون دا ہیوی لوڈ آف آر سی ایل, اور
0: آر سی ایل بہت بھاری
1: اس کو کیری کرنا پڑتا ہے, ایم ایم جی کیری کرنی پڑتی ہے, 3 پارٹس الگ الگ ہو جاتے ہیں.
0: اچھا اس کو
1: تو اس کو لے کر کے ہم کو 15-20 kilometers تو ایسے لمبی دوڑیں لگانی پڑتی ہیں. سو آئی یوز ٹو بی لیڈنگ امانگ دا جوانز آلسو ود آل دوٹ,
0: اینڈ
1: مائی سی او اینڈ مائی ٹو آئی سی اینڈ مائی بٹالین یوز ٹو کال می
0: running horse.
1: Running horse.
0: Kya baat hai
1: sir. So that was the
0: ji
1: and mind you that time I was also married and father of one daughter then
0: ji
1: then the son was also born there only Jamnagar.
0: Kya baat hai sir. Colonel,
1: and after that I had gone to the war.
0: Ji Colonel Kamar Bharadwaj ki baat sun kar ke hum bhi josh se puri tarike se bhar gaye hain, aur yahan par main zarur Colonel Kamar Bharadwaj jo Sena Medal sammanit hain 1971 وار ویٹرن ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سندیش ٹو سولجرز میں, ان کو سر میں آپ کو یہ گانا ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں جو آپ کی پسند سے میں نے گایا تھا. بہت ہی بیوٹیفل ٹریک, گھر سے نکلتے ہی آپ سن رہے ہیں سندیش ٹو سولجرز 102.6 دیش کا نمبر 1 ریڈیو آپ کے اپنے ٹرین بپر شاہد کے ساتھ. آپ ہمیں سندیش ٹو سولجرز میں کرنل کنور بھردواج سے آپ بات کر سکتے ہیں, سوال کر سکتے ہیں ہمارے واٹس ایپ نمبر 9868107070 پر, اور جو میسیجز سر آ چکے ہیں میں ان کو آپ کو پڑھ کر سناؤں گا اس گانے کے بعد.